Asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu, asu bedi gumu